Vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru, vaihru

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,